E tun jo losan yin. E ma jo. Awon school yi, awon ti mo ja ti mo jogun lowo ba mi ni. Yeah.

ti mo fi to bo to bo daruko e la wa le are mo ti gbogbo eyan mo se kebu ye o si soro soro ti won kin kan ni yo se mo pe gbogbo won ki mo le da ko tan kan ni eleyi fe la fi jo nlo nbe ba se jo fi fe lo nbe o ma ki bola be na la si jo ro papo bi ki to bo na mo e si adada